בת מרין, זה יהיה פה, שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בעירות יתזובה. אין שעבור גפצ'ה, יעברי גיסובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין שעבור מוקגו.